0: ka meda afiase e odifo atabonsu ye president atames erne to elebiase 20 years no no na e ka awurade mani ye di akere amansa no se le me pasa le ka kere onda arse se atabonsu se mfia duemi ya president atames abade ma se won afiase no sa atabonsu an ka afiase nko ade a le ka kere se wa mani no o how no ya won pe no won pe emi mu ahwe wo abra bo no ebe fi so ate bibia wo ne bre ya wo wo no na amane bia nka ho ya wo wo na yare nka ho eye asase so no abe fa no se ye mai fo e de bia ma wo se so se ye enkra bi o asase so rade wo tu ni so be ye fi ho ama wo nti na be ka cho se atabo nsu e le nse wo nkra yi se on ka wa ma ni mi ka e la de beje e la de be yi efu wa ma ni mi e ne e ye
1: papa sa wa so wa so mi we e ka ma ni ma gwa si o se wa so mi we
0: se e u ade a so e mu a e ka ye be ye be amen e ne e ye tu ada no ba be chew urade asem nansa de be chew urade asem no be se adanse ho da bia de me ka chew urade se mi cry so bia ba kwa da bia fie 20 years ni ni mo bia da bre kuma se sente prison ni pa e ko 5000 na asa ba men ka se gana ha ni pa ko 16000 si e ka o mo a o ba kwa da bia fie a o mo bu sia fo me he o mo e kwa mo di o mo o mo hura ma ne a I'm going to be kind. I'm going to be kind.

so me fa sa kwanya wo se so e chea Mr. Kofi nti ne Mrs. Mercy nti se wa e wa sa so nti so o so one de matter is asafunumu wa na obebutuo abọ ne bra kon kopem se obefira asase so no de awurade akoshia no ne awurade akotena ene ya na ma me nko bua kwa na me nko na me nko chea Sister Dola ya o ton woduro e wo ebua kwa dwom ana me ntufa na me nko se passe na me kwa chia Sister Constant Gerewura Sister Constant ene afofro a anopai wutie odifo atabonzu before sa kwanya we se so chia obibia God's Kingdom Ministry asafo manyira me chia obia Goriat bi abeduru entina maka chere o se se me ba afidie so a tie mi din na Awurade Nyakopon nam na dom so afre Goriat bi a yina fri Central Prison ana wo yina fri na duasie se Awurade ba be fa me so ama wo haw ni nyina eto atwa maka chere o se ye wo difo na ye wo sofo aha na adoma chede ni gwa hodo eda no emre bi asuafo no mo do so nanso ebra Sister Dorcas wu ye no tie ni o ebra Sister Dorcas wu ye no Bible say asomafo no wo mo soma wo no ayonko no se munko yopa na munko free Peter mra na o mebo mpae ampa so Peter ba ya obo mpae no Dorcas ya wo wu a ya deda no empa so a ye fa no akoto ensamampom ama na koporo no Dorcas efunu enkwa eba Dorcas efunu ya better me kire ne se edi so asuafo no a ana asomafo no a wo mo soma ma ye kofre Peter ba ye no woman so no munye Christ a chidi foa ana obia ne na doma chede enti fa wadwene ma odi foa tabozu na urade be fa me so ama wo ho ayede ato maka cha o se enya mpa ebo a kamampia free central prison da na ade ba ko a e nwanwa pa ne se ebra mi wura nduduasie 2010 ya me de mpa ebo e sha se e wo nduduasie no enipa bia onye jidie ya wodi machi no obi ane amane nsie 150 years ewurade na me so e ma ni pie efri meduasie obi ane amane 91 years ewurade na me so e ma ofi eniduasie obi ane amane 74 years ewurade na me so e ma ni epie efri meduasie se ena no pay me ka me ka de empire bo etumi ye ene ebra ewurade yakopon yi me firi meduasie ene enkofo ewurade afa me so agi wo mu no a eye biburu ya ntina me se Men fa empire bo enia gro and they empire bo